نرجی وڑیا پردیسی دا ایک پوے جنجالے رام ساچا ساہے من وسے ای پاسے جمجالے رام مچھلی بھی سننی پر نہیں لڑنی مچھلی آٹے دی گولی دی لالچی چ اپنا آپ ختم کر دینی ہے اے میرے پردیسی جیوڑیا کہڑے بہنا چ رہ رہے ہیں آپ کو بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا اجے بھی کوئی مینو ویکھ رہے ہیں تھوڑے سمے دے بعد ہوں امرت ویلا ہو گیا کسری بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا منا کوئی نہیں تینوں ویکھ رہا اے تیرے اپنے من دے خیال ہیں ہوں چڑھ چل چبارے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چبارے سے چڑھ گیا جتنے پوڑیاں ختم ہوئی جس ویلے اتے پہنچیا تو سامنے کی تکیا پیاری سنگت ادھر تا بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چڑھیا جانا ہے ادھر دسمیش پتا آنند پوری کا والی امرت ویلے سمادھی بھی جڑے ہوئے آ کو سری بھائی اچانک ہی نیتر کھولے سکھ رڑ گیا کام کنڈ کام کے ساگر کری کوئی ہے پہرے دار آ گیا دیالو گرو جی حکم کرو حضور کہنے لگے کھاتی وردی لیاؤ لیاندی ریشمی بستر پہن والا مات گجری کا لال پنچ کا داتا اج کھاتی وردی پا لو گے چاندی کی چوب بھی لیاؤ لیاندی حضور انتر دھیان ہوئے پہنچ گئے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی اوپر چڑھیا کی سکیا سامنے کوئی سونے کد والا ہاتھ بھی چاندی بھی چوب کھاکی وردی پہن کے سامنے کوئی سپاہی کھڑوتا ہے آپ کو دن بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا میں تو سمجھیا سی اس ویلے کوئی بھی نہ ہوئے گا پر ایک کھاؤں تو پرساں کیا پھر سامنے کھڑوتے سنتری نے پہرے دار نے نیڑے ہو کے کیا کہ بھائی تو کون ہے اکھوتری بھائی بھائی جوگا سینے بولے دوجی ویری پھر پوچھے ہے گردوی آواز بھائی جوگا سینے کوئی اتر نہیں دیتا تیسری ویری پہرے دار نے کیا بھائی بولتا کیوں نہیں تو کون ہے کدھر کلگیاں والے کا سکھتا نہیں آپ بھائی تیری شکل والے ویٹے مین گرو یاد آ ہے پر تیری کرتوت والے ویٹے ملوم ہوں تو کوئی کسان ہے آپ بھائی بھائی جوگا سنگھ نے نظر نیوی کر دی پہرے دار نے کیا تیرے چہرے دے اتنے گرو کی مور لگی ہوئی ہے کلمیاں والے کا سکھ ہو کے تو کتنے آ گیا بھائی جوگا سنگھ کا نہیں بولے ہوں پہرے دار مخاطب ہو کے کہنا کی

یہ تو جٹ کا لنگوٹ تینوں گرو نے دتا ہے، یہ جڑی کٹ ہے یہ جٹ کا لنگوٹ ہے، تو تو کہڑے پاسے تر رہے کچھ لک دی مارے تانے ایو پھیک تیرا سدگر جانے، اوے پنجے کٹے تار کے تے جھوٹ بنایا تھا کہ جا سکھا کر اپنے کر جب دی دا پاچے امر پیڑا تو گربانی نال جڑنا سی کدھر آج پہرے دار دے بچن سن کے پائی جوگا سن جنا پوڑیاں تھانی اوپر چڑھیا سی کہاں کر ایسا آیا کوئی دل کا خیال آ گیا پھر پوڑیاں سے چڑھ گئی، اگے تو پہرے دار نے کچھ کیا سی اے اوپر پہنچیا پہنچیا پہرے دار نے کہا مڑ آ گئے ہیں ہاں کیوں آئے ہیں، دو گلا تیرے نال کرنی کر کی کہنا چاہتا ہے آئی جوگا سنگھ نے کیا میں اس واسطے اتنے نہیں آ سکتا کہ میں گرو کا سکھا، پہرے دار نے کیا اس نرک کنڈ وچ پاپی بندے آؤ اس بوئے دے اتنے پہلے بندے آتے ہیں، کلگیاں والے نے تو سکھ نے روشن منارا بنایا ہے وہ ہنیرے کیوں گرے، اس واسطے بھائی گرو کا سکھ اتنے نہیں سنتا، بھائی جوگا سنگھ نے کیا ٹھیک ہے جی میں گرو کا سکھا اتنے نہیں سنتا پھر میری اکھان تو کھا نہیں کھا دیا تمہیں سے گرو کا سکھ جاپتا ہے تمہیں سے کیوں آیا آنکھوں سے بھائی اس ویلے پیاری سنگت پہرے دار دے نیتر سجل ہو گئے حیران ہو کے بھائی جوگا سنگھ نے کیا کوئی ضروری ڈیوٹی ہے، پہرے دار نے کیا ہاں بھائی اے تا مجبوری دی ڈیوٹی پہ ہو جاتا آنکھوں سے بھائی میرا کتنی خراب کرتا ہے اسے کھونے واسطے

0: لگے بابا جی نو پائی دیا سنگھ جی چنگے آسن تے بٹھاؤ بٹھا دیتا بابا جی کیوں آئے پائی دیا سنگھ لیاؤ پھر 500 روپیہ تے کوڑا پائی دیا سنگھ نے کیا مہاراج بےنتی سن لو حضور کہنے لگے بےنتیاں پیچھے پہلا بابا جی نو ودا کرو لیاؤ 500 روپیہ جسے نے لیا پائی دیا سنگھ نے کیا مہاراج ضروری ایک بےنتی ہے حضور کہنے لگے بےنتیاں پیچھے سنا کے پہلا بابا جی نو ودا کرو گھوڑا بھی دے دیتا 500 روپیہ بھی جس نے لے کے ترے ہیں پائی دیا سنگھ نے کیا مہاراج ایک اتنت ضروری بےنتی ہے حضور کہنے لگے پائی دیا سنگھ پہلا بابا جی نو جان لین دو آخو سری بات جس ویلے یہ 500 روپیہ تے گھوڑا لے کے ترے ہس کے کہنے لگا گرو بنیا پھر میں یہ نہیں پتا کہ میں بے روپیاں ہاں آخو سری بات ادھر کہنے لگے پائی دیا سنگھ جس نے پادشاہ پڑ لو مہاراج کینو بے روپیے نو آخو سری بھائی پڑھ لیا پھر 500 روپیہ بھی کھو لیا تے گھوڑا بھی تے چنگی طرح چاٹا چکایا چاٹا جانتے ہو نا جانا سمجھنے آتے سکھان دی مار نو تو دنیا جانتی مار مار کے چنگی طرح دے وکھیاں پن دیتی کوئی سما پیا مہاراج بےنتی سن لو حضور کہنے لگے بےنتیاں پیچھے پہلا بابا جی نو ودا کرو لیاؤ 500 روپیہ جسے نے لیا پائی دیا سنگھ نے کیا مہاراج ضروری ایک بےنتی ہے حضور کہنے لگے بےنتیاں پیچھے سنا کے پہلا بابا جی نو ودا کرو گھوڑا بھی دے دیتا 500 روپیہ بھی جس نے لے کے ترے ہیں پائی دیا سنگھ نے کیا مہاراج ایک اتنت ضروری بےنتی ہے حضور کہنے لگے پائی دیا سنگھ پہلا بابا جی نو جان لین دو آخو سری بات جس ویلے یہ 500 روپیہ تے گھوڑا لے کے ترے ہس کے کہنے لگا گرو بنیا پھر میں یہ نہیں پتا کہ میں بے روپیاں ہاں آخو سری بات ادھر کہنے لگے پائی دیا سنگھ جس نے پادشاہ پڑ لو مہاراج کینو بے روپیے نو آخو سری بھائی پڑھ لیا پھر 500 روپیہ بھی کھو لیا تے گھوڑا بھی تے چنگی طرح چاٹا چکایا چاٹا جانتے ہو نا جانا سمجھنے آتے سکھان دی مار نو تو دنیا جانتی مار مار کے چنگی طرح دے وکھیاں پن دیتی کوئی سما پیا تے بابا کرا داری دی شکار کھیلنا حضور آپ چلے گئے بابا جی شکار کھیلنے نہیں آؤ تو بابا کرا داری جی برہم گیانی سا کہنے لگے مہاراج تہاڈے سکھان دی مار تو ڈردے ہیں جس نے پھڑ لے دے پھر ہڈی پسری نہیں سکتے حضور کہنے لگے بابا میرے سکھ تہن مارنے کدے نہیں ہو سکتا بابا کرا داری جی کہنے لگے مہاراج تو وہ بھی تو میرا ہی روپ بنا کے گیا سی نا آخو سری بھائی حضور کہنے لگے بابے آ جتنے تک تیرا روپ بنا کے گیا ستکار بھی کیتا اور 500 روپیہ تے گھوڑا بھی دیتا پر جس لیے وہ اپنے منہ کہنے لگا کہ میں بے روپیہ گرو نانک بنایا پھر بابا اس ویلے وہ گرو نانک کی گدی ول انگل پیا کرتا سی تے میں گرو نانک کی گدی کا سیوا دار ہاں جہاں ادھر انگل کرے گا انگل کٹ دیا گا کچھ نہیں میں نہیں برداشت کر میں نہیں برداشت کر سکتا ادھر کہنے لگے جو دیا پھر تو کہہ دیا سا گرو نو پتا ہی نہیں تو پائی جوگا سنگھ نے کیا مہاراج پھر اے بھی چنگا ہو گیا پتا لگ گیا کہ تو اپنے سکھا بھی سہتا کر دیا آخو سری بھائی جی تو حضور کہنے لگے جو گیا اے دا مطلب کی ہویا بھی تو میری ازمائش کی تھی اس مہاراج جی میں سمجھو تو پنکھ دے والی تو جی پادشاہ دے لیپرا جی جل جان لگ گیا حضور ویراج کر کے کہنے لگے جو گیا میں نے اگے بھی سکھا نے ازمایا کس طرح آزمایا آؤ ذرا پیار نال سن حضور نے مخاطب ہو کے پائی جوگا سنگھ نے کہا
1: بہتی لوڑ جس آئی ازمام میں دی

جو گیا میں نے پہلے جام میں سکھ نے ازمایا بابر بھی جگہ میں سکھ واسطے سکھیاں بھی سکھ پھر میں نے پنجویں جام میں دلی بھی سکھ لیا دلی بھی اپنے پانی ازمایا بینتی کی سکے پاس کیا چندو ہنکاری وارستہ نہیں لڑ پھر جو گیا جی میں کڑما چاری بھی اصیت کی چندو دے کر جانا چندو میرے سے فلاں بھی ورچا کرتا پر میں اپنے سکھاں دا حکم مر کے جس ویلے چندو نے کر گیا چندو نے میرے تے سردی بلدی ریتے کرتے پائے پر میں ازمائش پورا اتریا پھر ہور بھی کس نے ازمایا

میرے سر کی لوڑی پہنتی جو گیا میں دیکھی ازمائش بھی پورا اترتا پر حضور وراج آ کے کہنے لگے برا جو گیا ہو گیا میں نے سکھا میں جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کہڑی ازمائش کی کہڑی سات کی پنکھ دے والی کسی بیراج چاہتے تو جوگے نو مخاطب ہو کے کہتے ہیں نا

ہو گیا روئی جا اتنے تک جتنے تک تیرے اندر ہوں میں پانی بن کے کھا تھانی باہر نہیں ہے جائیں رو رو کے ہارا پھول جو گیا کی کہیں مہاراج میں بھول گیا حضور کہنے لگے جو گیا بھول گیا آپ کے پاس حضور کہنے لگے بس کیا خوشی کیونکہ جوگا بخشیا گیا تھی بھی بخشے گئے آپ سارے بخشے گئے ہیں پیار نال آخو تن شری گرو گوبند سنگھ برہم گیانی سدا نردوک جیسے سور سرب کو سوری چڑھتا ہے انہیں پھر یہ نہیں ویکنا ہے میری جگہ ہے جہاں چنگی ہے گندی مدی تھا سوری روشنی دیتا ہے گرو کی میر ہر تھان سے جاتی اج تے بھی پتہ ہے گرو تمہوں بھی دس آدمی جوگا بخشیا گیا اور جب پائی جوگا سے لے کے مہاراج ایک شنکا چھوٹا جہا رہ گیا ادھر کہنے لگے باہر کر مہاراج ویسوا دے چوارے